چهار، بیست و سه، پنجاه و دو، چهل و یک، نود و هفت، هشتاد و سه، شصت و چهار، شش، هشت، دوازده.